0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro, dragi slušalci. Počinjemo jutarnje druženje koje će trajati do 11 časova, a sa vama su jutros Ramiz i Olja. Uz vas smo uz najvažnije informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, pregled, naslova dnevne štampe i naravno dobru muziku. Petak je 11. dan septembra, a jutarnji počinjemo sa vremenskom prognozom za danas. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti prije podne duži sunčani periodi, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. Tu su i podaci iz meteorološke stanice u našem gradu. Trenutna temperatura je 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, maksimalna juče je 31 stepen. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na našem radiju, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Ostanite sa nama, budite informisani i započnite dan uz naš program.

0: program Radio Andrijevice, negdje pravo vrijeme da čujemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Više o tome reći će nam Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore, kojoj želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Na putevima u zemlji saobraćaj se nesmetano, saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U dobrim vodama zbog radova toku je obustava puta, ali saobraća se alternativnim putnim pravcem. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Tanja, hvala vam puno na ovom uključenju. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put.

Period najnižeg obuhvata imunizacijom protekao bez epidemije, poslednji put male boginje registrovane u martu 2025. godine. U Crnoj Gori 18 mjeseci bez jednog slučaja morbila. Čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dana.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizualna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa,
distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola, lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava, ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1.10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem, elektronskim komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove, dr. Filip Ivanović, tokom radne posjete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unaprijedi saradnju u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbjednost i dugoročni razvoj dvije države. Crna Gora je tokom 2025. godine dodijelila ukupno 2,87 miliona eura državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu ranije, kada je iznosila 11,85 miliona eura. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona eura. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 eura dobio fudbalski klub Dečić.

Studija Radio Andrijevice, uvaženi slušalci, pratite jutarnji program. Nakon višemjesečnog iščekivanja, u utorak počinje emitovanje prve sezone popularnog televizijskog formata Detroiters Srbija. Među učesnicima će se naći Marko Vulević, naš Andrijevičanin, jedini takmičar iz Crne Gore i ujedno najmlađi učesnik ovogodišnje sezone. Ovo je međunarodno poznat format koji se zasniva na psihološkoj igri povjerenja, sumnje, strategije i izdaje. Takmičari su podijeljeni na odane i zavjerenike, a dok jedni pokušavaju da otkriju ko ih tajno eliminiše, drugi moraju da sakriju svoj pravi identitet i manipulišu ostalim učesnicima. Vulević u ovu neobičnu televizijsku avanturu ulazi sa 23 godine kao najmlađi takmičar, ali i sa obrazovanjem i interesovanjima koja su direktno povezana sa psihologijom grupnog odlučivanja, strategijom i načinom na koji ljudi donose odluke. Po struci je politikolog, osnovne studije političkih nauka završio je kao najbolji student, dok je master studije političkih nauka sa specijalizacijom iz političke ekonomije završio na Univerzitetu u Kelnu u Njemačkoj. Član je Mense, međunarodne organizacije koja okuplja najinteligentnije pojedince, aktivan je i u radu sa mladima, ljudskim pravima i društvenim temama. Za razliku od njegovog dosadašnjeg rada, gdje su znanje i argumenti često najvažnije oružje, u Detroiters nijedna informacija nije sigurna, a povjerenje može biti najveća prednost, ali i najveća slabost. Pored političkih nauka, Vulevićeva velika ljubav je književnost. Autor je 4 knjige, među kojima su romani i zbirke poezije, a godinama se bavi radom sa mladima kroz radionice posvećene ljudskim pravima, kulturi i borbi protiv vršnjačkog nasilja. Prva epizoda ovog takmičenja, da ponovimo, na programu je u utorak u 22 časa na Prvoj televiziji. Našem Andrijevičaninu Marku Vuleviću želimo puno uspjeha u ovoj avanturi.

današnji dan 1875. godine, prema podacima Odbora za ugrožene Hercegovce, u Crnu Goru je od izbijanja Hercegovačkog ustanka krajem juna iste godine prešlo 25.000 hercegovačkih izbjeglica. U toku ustanka i rata protiv Turske, Crna Gora je prema popisu stanovništva iz 1863. i 64. godine imala nešto više od 196.000 stanovnika, a zbrinula je 10.818 hercegovačkih porodica s preko 62.000 članova i oko 11.000 zarobljenih turskih oficira i vojnika.

na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1997. godine Škoti su na referendumu prihvatili plan britanske laburističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske prvi put poslije gotovo 300 godina.

Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove, dr. Filip Ivanović, tokom radne posjete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unaprijedi saradnja u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbjednost i dugoročni razvoj dvije države. Crna Gora je tokom 2025. godine dodijelila ukupno 2,87 miliona eura državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu ranije, kada je iznosila 11,85 miliona eura. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona eura. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 eura dobio fudbalski klub Dečić.

podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Zdravstvena inspekcija je tokom jula i avgusta 2026. godine izvršila 131 nadzor u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama, pri čemu su utvrđene 254 nepravilnosti, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Zbog kršenja propisa izrečeni su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 213.050 eura. Pojačani inspekcijski nadzori sprovedeni su u skladu s akcionim planom za ljetnju turističku sezonu 2026. godine, koji je usvojila vlada Crne Gore. Kako navode iz resora kojim rukovodi Vojislav Šimun, 4 zdravstvena inspektora bila su raspoređena u 3 ciklusa po 3 dana i 1 ciklus od 4 dana, tokom kojih su sprovođene intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom, kao i u skladu sa godišnjim planom rada zdravstvene inspekcije.
1: Zbog utvrđenih prekršaja propisa iz oblasti zdravstvene djelatnosti izrečeno je 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Ovaj iznos je za oko 50% veći od ukupnog iznosa prekršajnih naloga izrečenih tokom cijele 2024. godine, a postignut je u samo 2 mjeseca sa samo 4 zdravstvena inspektora, navode iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora ističu da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine. Sve zdravstvene ustanove kod kojih su utvrđene nepravilnosti obavezne su da u određenim rokovima otklone nedostatke. Ministarstvo zdravlja pozvalo je zdravstvene ustanove da blagovremeno i u potpunosti ispunjavaju zakonske obaveze iz oblasti obavljanja zdravstvene djelatnosti i da saradnjom sa inspekcijskim organima doprinesu očuvanju javnog zdravlja i kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

0: Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u avgustu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 4,5%, pokazuju podaci Monstata, prenosi Mina Biznis. Potrošačke cijene u avgustu su u odnosu na jul u prosjeku bile više 1,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije, usluge smještaja, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, čvrsta goriva, ostale informacione i komunikacione usluge, novine i časopisi, restorani, kafeji i sl. Navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do avgusta u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,5%.
1: Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u avgustu u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama prevoz 5,4%, informacije i komunikacije 4,4%, restorani i usluge smještaja 3,1%, rekreacija, sport i kultura 2,4%, lična njega, socijalna zaštita i razne dobre i usluge 0,7%, stanovanje, voda, električna energija, gaz i ostali energenti 0,6%, hrana i bezalkoholna pića 0,4%, zdravlje 0,3%, alkoholna pića i duvan 0,2%. Pad cijena je zabilježen u grupi odjeće i obuće 3,4%, pokućstvo i rutinsko održavanje stana 1%. Cijene ostalih proizvoda i usluga nije se bitnije mijenjale.

0: A kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na putevima zemlje saobraća se nesmetano, saobraća je trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U dobrim vodama zbog radova toku je obustava puta, ali saobraća se alternativnim putnim pravcem. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajeviće-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 12 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.

Na današnji dan 1875. godine, prema podacima Odbora za ugrožene Hercegovce, u Crnu Goru je od izbijanja Hercegovačkog ustanka krajem juna iste godine prešlo 25.000 hercegovačkih izbjeglica. U toku ustanka i rata protiv Turske, Crna Gora je prema popisu stanovništva iz 1863. i 64. godine imala nešto više od 196.000 stanovnika, a zbrinula je 10.818 hercegovačkih porodica s preko 62.000 članova i oko 11.000 zarobljenih turskih oficira i vojnika.

današnji dan dogodilo se sljedeće. 1997. godine Škoti su na referendumu prihvatili plan britanske laburističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske prvi put poslije gotovo 300 godina.

0: Zdravstvena inspekcija je tokom jula i avgusta 2026. godine izvršila 131 nadzor u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama, pri čemu su utvrđene 254 nepravilnosti, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Zbog kršenja propisa izrečeni su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 213.050 eura. Pojačani inspekcijski nadzori sprovedeni su u skladu sa akcionim planom za ljetnju turističku sezonu 2026. godine, koji je usvojila vlada Crne Gore. Kako navode iz resora kojim rukovodi Vojislav Šimun, 4 zdravstvena inspektora bila su raspoređena u 3 ciklusa po 3 dana i 1 ciklus od 4 dana, tokom kojih su sprovođene intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom, kao i u skladu sa godišnjim planom rada zdravstvene inspekcije.
1: Zbog utvrđenih prekršaja propisa iz oblasti zdravstvene djelatnosti izrečeno je 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Ovaj iznos je za oko 50% veći od ukupnog iznosa prekršajnih naloga izrečenih tokom cijele 2024. godine, a postignut je u samo 2 mjeseca sa samo 4 zdravstvena inspektora, navode iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora ističu da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine. Sve zdravstvene ustanove kod kojih su utvrđene nepravilnosti obavezne su da u određenim rokovima otklone nedostatke. Ministarstvo zdravlja pozvalo je zdravstvene ustanove da blagovremeno i u potpunosti ispunjavaju zakonske obaveze iz oblasti obavljanja zdravstvene djelatnosti i da saradnjom sa inspekcijskim organima doprinesu očuvanju javnog zdravlja i kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

0: cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u avgustu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 4,5%, pokazuju podaci Monstata, prenosi Mina Biznis. Potrošačke cijene u avgustu su u odnosu na jul u prosjeku bile više 1,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije, usluge smještaja, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, čvrsta goriva, ostale informacione i komunikacione usluge, novine i časopisi, restorani, kafeji i sl. Navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do avgusta u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,5%.
1: Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u avgustu u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama prevoz 5,4%, informacije i komunikacije 4,4%, restorani i usluge smještaja 3,1%, rekreacija, sport i kultura 2,4%, lična njega, socijalna zaštita i razne dobre i usluge 0,7%, stanovanje, voda, električna energija, gaz i ostali energenti 0,6%, hrana i bezalkoholna pića 0,4%, zdravlje 0,3%, alkoholna pića i duvan 0,2%. Pad cijena je zabilježen u grupi odjeće i obuće 3,4%, pokućstvo i rutinsko održavanje stana 1%. Cijena ostalih proizvoda i usluga nije se bitnije mijenjale.

0: kako je stanje na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano, saobraća je trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića-Cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U dobrim vodama zbog radova toku je obustava puta, ali saobraća se alternativnim putnim pravcem. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajeviće-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, jutarnja temperatura vazduha bit će od 12 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na putevima u zemlji saobraćaj se nesmetano, saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U dobrim vodama zbog radova toku je obustava puta, ali saobraća se alternativnim putnim pravcem. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajeviće-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Nijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovđen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Bila je to Tanja Šipčić iz Automoto Saveza, dežurna ekipa koja realizuje popodnevni program na Radio Andrijevici. Svima koji već putuju ili planiraju da krenu na put, želi srećan put.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Brojanica Ton.

Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove, dr. Filip Ivanović, tokom radne posjete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kamišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unaprijedi saradnja u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbjednost i dugoročni razvoj dvije države. Crna Gora je tokom 2025. godine dodijelila ukupno 2,87 miliona eura državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu ranije, kada je iznosila 11,85 miliona eura. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona eura. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 eura dobio fudbalski klub Dečić.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 8 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Ucinju i Nikšiću. Izdato je 658 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 57 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. U ovom uključenju i saopštenje za javnost, opštine Andrijevica obavještavaju se mladi bračni parovi od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa teritorije opštine Andrijevica od 18 do 40 godina, koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanje i povratak mladih bračnih parova, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života, kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine.

Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove, dr. Filip Ivanović, tokom radne posjete Poljskoj sastao se sa potpredsjednikom vlade i ministrom digitalizacije Krzysztofom Gawkowskim, kao i sa potpredsjednikom vlade i ministrom odbrane Vladislavom Kosinjakom Kanišem. Kako se navodi u saopštenju, tokom susreta potvrđeni su prijateljski i partnerski odnosi Crne Gore i Poljske, kao i obostrana spremnost da se dodatno unaprijedi saradnju u oblastima od posebnog značaja za stabilnost, bezbjednost i dugoročni razvoj dvije države. Crna Gora je tokom 2025. godine dodijelila ukupno 2,87 miliona eura državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu ranije, kada je iznosila 11,85 miliona eura. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona eura. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 eura dobio fudbalski klub Dečić.

Na današnji dan 1875. godine, prema podacima Odbora za ugrožene Hercegovce, u Crnu Goru je od izbijanja Hercegovačkog ustanka krajem juna iste godine prešlo 25.000 hercegovačkih izbjeglica. U toku ustanka i rata protiv Turske, Crna Gora je prema popisu stanovništva iz 1863. i 64. godine imala nešto više od 196.000 stanovnika, a zbrinula je 10.818 hercegovačkih porodica s preko 62.000 članova i oko 11.000 zarobljenih turskih oficira i vojnika.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1997. godine Škoti su na referendumu prihvatili plan britanske laburističke vlade za uspostavljanje parlamenta Škotske prvi put poslije gotovo 300 godina.

kao jedna traju. Il se divno, il se nedodivno, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Zdravstvena inspekcija je tokom jula i avgusta 2026. godine izvršila 131 nadzor u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama, pri čemu su utvrđene 254 nepravilnosti, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Zbog kršenja propisa izrečeni su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 213.050 eura. Pojačani inspekcijski nadzori sprovedeni su u skladu sa akcionim planom za ljetnju turističku sezonu 2026. godine, koji je usvojila vlada Crne Gore. Kako navode iz resora kojim rukovodi Vojislav Šimun, 4 zdravstvena inspektora bila su raspoređena u 3 ciklusa po 3 dana i 1 ciklus od 4 dana, tokom kojih su sprovođene intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom, kao i u skladu sa godišnjim planom rada zdravstvene inspekcije.
1: Zbog utvrđenih prekršaja propisa iz oblasti zdravstvene djelatnosti izrečeno je 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Ovaj iznos je za oko 50% veći od ukupnog iznosa prekršajnih naloga izrečenih tokom cijele 2024. godine, a postignut je u samo 2 mjeseca sa samo 4 zdravstvena inspektora, navode iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora ističu da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine. Sve zdravstvene ustanove kod kojih su utvrđene nepravilnosti obavezne su da u određenim rokovima otklone nedostatke. Ministarstvo zdravlja pozvalo je zdravstvene ustanove da blagovremeno i u potpunosti ispunjavaju zakonske obaveze iz oblasti obavljanja zdravstvene djelatnosti i da saradnjom sa inspekcijskim organima doprinesu očuvanju javnog zdravlja i kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

0: Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u avgustu su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec u prosjeku bile više 4,5%, pokazuju podaci Monstata, prenosi Mina Biznis. Potrošačke cijene u avgustu su u odnosu na jul u prosjeku bile više 1,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama goriva i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije, usluge smještaja, povrće, krtolasto povrće i mahunarke, čvrsta goriva, ostale informacione i komunikacione usluge, novine i časopisi, restorani, kafeji i sl. Navodi se u saopštenju. Potrošačke cijene u periodu od januara do avgusta u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku su više 3,5%.
1: Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u avgustu u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama prevoz 5,4%, informacije i komunikacije 4,4%, restorani i usluge smještaja 3,1%, rekreacija, sport i kultura 2,4%, lična njega, socijalna zaštita i razna dobre i usluge 0,7%, stanovanje, voda, električna energija, gaz i ostali energenti 0,6%, hrana i bezalkoholna pića 0,4%, zdravlje 0,3%, alkoholna pića i duvan 0,2%. Pad cijena je zabilježen u grupi odjeće i obuće 3,4%, pokućstvo i rutinsko održavanje stana 1%. Cijene ostalih proizvoda i usluga nije su se bitnije mijenjale.

0: kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori čućemo u nastavku od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na putevima u zemlji saobraćaj se nesmetano, saobraćaj je trenutno umjerenog intenziteta. Na mjestima gdje se izvode radovi potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Apelujemo na vozače da voze oprezno, da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most-Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U dobrim vodama zbog radova toku je obustava puta, ali saobraća se alternativnim putnim pravcem. Do završetka radova odobrava se potpuna obustava na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. Na dionici Petnica-Bioča saobraća se jednom trakom, a na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajeviće-Han uz obustavu ne duže od 30 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Barulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor, smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže, a 8 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 12 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.